جپے ہر مندر ساجیا سنت بھگت گن گاوے رام ہر مندر ساجیا نروائر پورک ستگر پرب جاتے نروائر پورک ستگر پرب جاتے ہمیں اپرادھی تم بچ جاتے جس پاپی کو ملے

ایک دن اپنے ہاتھوں پرشادہ تیار کی من پیار سے ستا رہا ہے آپ رسوئی چ بہ کے گربانی پڑھ رہے ہیں سمرن کر رہے ہیں بھوجن تیار کیتا اس خیال کہ کلگی کا کسی پاتشاہ جی نے آج اپنے ہاتھوں پرشاد ماتا جی کی جسے کلگی کا کسی پاتشاہ جی نے پتر جان کے پورن پیار بھی کرتے ہیں اتنے دھن گرو نانک کی گدی کے مالک جان کے پورن ستار بھی کرتے سکھ نے بلایا جا سکھا کبھی جی نو بلا کے لے سکھ آئے ہاتھ جوڑ کے ارداس کی بہت لوکی ناد سد گرو ماتا جی یاد کرتے سات بجے دسمیش پتا جی اٹھے آئے نمسکار کی ماتا نے سونا آسن بچھایا ہوا بیٹھ پرسادے کا تھال پروس کیا حضور دے کے رکھے کبھی جی صاحبزادے بھی آ جانے سچن کا ماتا گجری جی دسویں پاتشاہ جی نو کبھی جی کر کے بلانا نام نہیں سی لیندے کیونکہ چھویں پاتشاہ جی کا نام سی شری گرو ہرگوبند صاحب دسویں پاتشاہ کا نام شری گرو گوبند سنگھ جی ادب کرتے سن نام نہیں سی لیندے کبھی جی کر کے بلا میرے حضور نے جو کچھ ماتا نے بچن کیتا ان سفل کرتے ہیں جتنی بانی اچاری ہے اوپر لکھے کبئیو بات آخو سی ہوئے کبئیو بات صاحبزادے بھی آ جاندے اشارہ کیتا سکھ پجا گیا صاحبزادے یہ بھی آ چار آسن ہور بچ گئے صاحبزادے بیٹھ چار تھال ہور پروس انہوں کے اگے بھی رکھے صاحبزادے میرے کلگی رستے پاتشاہ جی بھوجن چھک رہے ہیں ماتا کچھ بھی جی ویک ویک کے پہ کر دی کوئی من خیال آ گیا کبھی جی ہوں صاحبزادے جوان ہو گئے نہ خوش رواج دیکھو نا کتنے سندر مکھ رہے چوڑیاں چھاتی کتنے سندر شریر میرا چت کر رہا ہے انہوں نے ہوں شادیاں کر دے شریر کا کوئی پتہ نہیں من دے اندر یہ خیال آیا اپنے ہاتھی ویکھا انہوں پوڑیاں تو چلے تو حضور مسکراہٹ ہے سدگرو سچے پاتشاہ مسکرائے ماں جی صاحبزادیاں دیا شادیاں ہاں میری اچھا ہے میرے دل کی یہ تمنا ہے حضور کہنے لگے ماں جی تو فکر نہ کرو منگنیاں تو انہوں دیا ہو چکی ہیں تو شادیاں دیا تاریخاں بھی نیڑے ہیں حیران ہو گئی ماں جی ماتا گرو جی کبھی جی منگنیاں کر دیتی ہاں میں نے دسیا ہی نہیں تھی اپنے آپ ہی منگنیاں کی پھر خیال رکھے جی وواہ ویلے شادیاں ویلے آنند کارج ویلے مینو ضرور یاد کر حضور کہنے لگے ماں جی جس دن صاحبزادیاں کا جنم ہوا منگنیاں اسی ویلے ہو گئی ہوں تو ویاہ دیا تاریخاں بھی نیڑے ہیں اچھا پھر مینو حضور کہنے لگے فکر نہ کرو سما آئے گا دو دی جنج اسی چمکور لے جاواں گے تے دو دی جنج تسی سرند لے جاؤ کہ آخو سکتے اے رمضہ سن پر بھولی ماتا نو کی پتا
کہ سدگرو کس سے بول رہے اور سما آگے ہے پیاری خاص سنگت انند پوری چھڑ دی سرسا ندی پار ہوئے میرے کلگی در سدگرو جی دو صاحبزادے تو حضور دے نال ہن تے پھر اے معصوم روحاں کلگی در دے لختے جگر بابا جوراور سنگھ تے بابا فتح سنگھ تے اے برد ماتا ماتا گزری جی پھر کچر تے چڑے ہوئے تے جا رہے نا کھل سی ہوئے کٹک دی سر دی اج فتح گڑھ صاحب مہان وڈا ایک میلہ لگا ہوا داسوں کئی ویری اس مہان سماگم سے اسے حاضری بھرن کا سوا ملے میرے پرم مستر یعنی مندر سنگھ جی ایڈیشنل سکتر شرومنی کمیٹی دے اس سماگم سے ہر سال ہی چٹھی پڑھتے ایس ٹی وی پترکا آئی پوے گی تو پیاری ساتھ سنگت اج اتنے بڑے دیوان لگے ہو تقریباً جتنے سارے منسٹر ہیں سارے اتنے پہنچ بڑا پربھاوشالی دیوان بڑی دوروں دوروں دنیا اتنے پھر پیاری ساتھ سنگت اس مہان سماگم اتوں کی مٹی اتوں کی خاک جو صاحبزادیاں دے خون دے نال پوتر تے پاک ہوئی ہوئی ہے دنیا کے متے دے لگ اس طرح ماتا گزری بڑی سردی ہے اس کی اچھا اپنے پنجاب دے تھی سارے پنجابی ہو تمہیں پتا ہے کہ اج کل اس کے موسم بڑا ٹھنڈا ہو کس طرح ماتا گجری جی اپنے پوتریاں نو نال لے کے ٹھرو ٹھرو کر دی اپنے سونے پتر تو جو گرو نانک دی گادی دا مالک سنگتاں دا مالک اس تو وچھڑ کے جا رہی ہے کھوسری بھائی نال کون ہے گنگو برہم پھر اے شام نو آپا وچار کران گے کہ کس طرح میرے کلگی در پتی پاتشاہ جی صاحبزاد ماتا گجری نال جا رہے ہیں گنگو برہمن نال اس طرح گنگو دے کار پہنچے گنگو نے جو کچھ دھوکھا کیتا پھر مایا دے لالچ آ کے پیاری ساتھ سنگت گنگو نے میرے کلگی در دے بچیاں نو پولیس دے حوالے کر دیتا خوشی جو ہے پھر جس طرح سرحد پہنچے وزیدے نال جو بچن بلاس ہوئے وہ پھر رات جب تیس بینتی کریں گا تو آؤ آؤ بڑے اپا گھر والے جو بھائی صاحبزادیاں دی شہیدی دا پرب منا رہے جو امر جوتا ہے امر جوتا امر دھرم انہوں نے سچ نال پیار کیا تو آؤ آپ بھی ارداس کریے ہے کلگی در تے پاتشاہ میرا دے سائیں اسی بھی تیرے بچے ہیں آنکھوں سری بھائی ساڈے تے مہر کرو سانو بھی اس مت بخش اسی بھی دھرم نال پیار کریے تیرے چرنا نال جڑیے نہ سونت چیزاں نال پیار نہ کریے انہوں نے تو برس جانا ہے ارداس کریے تے کہ منگ منگیے دے جیوا ور موہے اے ہے شبھ کر من تے کب ہوں نہ ٹرو نہ ڈرو ارشوں جب جائے لڑو نشچے کر اپنی جیت کرو پاکستان تے ہندوستان دا جنگ ہویا ہے پھر کلگیاں والے دے سونے خالصے نے اے ور لے کے تے اس طرح کر دکھلایا کچھ نہیں بھائی کر دکھلایا پہاڑیاں گونجیاں سن پہاڑی سکھاں دی بہادری نو دنیا من گئی اے کلگی در دی بخشش ہے خالصے اے مہر ہے جو ور منگے ہے خالصے واسطے پھر بھائی کلگی در تے پادشاہ اکال پرو تو ور منگن تے وہ دات نہ ملے ملی پر حضور نے پھر سانو ونڈ دیا کچھ جتھے دنیاوی داتاں ونڈیاں راج بھاگ دیتا ہے اتے اے دات بھی سی ہے پیاریو جے اے دات نہ ہوئے تا راج بھاگ نہیں رہندے آ کچھ نہیں
दे शिवा वर मुए के है। शुभ कर्मन ते कब हूँ न डरो न डरो अरसो जब जाए लरो। निश्चय कर अपनी जीत करो ये सिख हूँ अपने ही मन को। ये लालच है गुण सहित चरो जब आओ की औद निदान बने। अत हिरण में तब चू अच्छा चर्दियां करा जाके इन्हों के मन के अंदर एक जज्बात है तो आओ मेरी याद जुड़े बड़ी पागों वाले उन्ना वाले कलगी सचेत पातशाह जी ने तुहाडे उत्ते महान बख्शिश की जो सतगुरु जी ने महान मेहर करके तुहानू अपने चरणों नाल जोड़े अपने नाल जोड़े जिहड़े गुरु नाल जुड़ गए भाई वो सदा वास्ते सुखी हो गए। गुरबाणी नाल जुड़े सिमरन नाल जुड़े कलगी सचेत पातशाह के दरबार च आके सत्संग भी जुड़े वो सुखी है। जिहड़े टुट गए भाई फिर परमेसर ते पुन्नियां व्यापन सबे टुट जो नदी नालों पानी बिछड़ गया बिछड़ जो गया दरख्त नालों पत्ता टुट जो गया फिर टुट गया पत्ता टूटा डाल क्यों लै गई पवन उड़ाए डाली पई उड़ीकदी कदे फिर भी मिलती है फिर तो भागा दी गल तो तुसी जुड़े हो जुड़ के साईं नूं आराधी है साईं दे प्यारे जुड़े हो तुसी तन लो प्यारी साचन सरबत माई पाई अमृत वेले आके अमृत बाणी का अमृत पीता है सर्व आस्था पूर्ण करने वाली आखा जी दीवार का कीर्तन सुन के अपना जीवन सफल कीता है। आओ अखीर लक्ष्मण लगा के कीर्तन की समाप्ति शामा ने समय से दर्शन देके साहबजादियों का सोहना पुरब शहीदी पुरब मना के भाई उन्होंने पवित्र आत्मा दुशियां दशमेश पिता दहर प्राप्त करके अपना जीवन सफला करिए। आओ अखीर लक्षण सारे हिलके लगाइए उस तो उपरंत कीर्तन की समाप्ति कोई सुख की सीमा प्यार नाल सारे फते बुलाओ वाहिगुरु जी का खालसा तू करण कारण समरत है करते मैं तुझ गिरिया आई गुरु मुख दे प्रभ हर पावे गुरु मुख विलाज किया।